0: на моё сунье.
1: Attention.
0: И на ту мотонго.
1: Attention. Les voleurs. Attention.
0: Менгети кодро на пото.
1: Attention. Les voleurs.
0: Rendez-vous 19 décembre. Багети дати гугу на батати бонги. Калибандо.